ha satani ba e radio ya to sari ataba ya atumbi babo biso na twi me husa atumbi babo biso me husa nyame tumbi babo biso e radio me singo nyame tumbi babo biso wana ya uti sa obi tumbi na wadamo me singo nyame ye nyame tumbi ya